na tu mi e wo mu a e twi adasa fi don to die mu yare amane e kodana mu ono ano o ding sa no hye ano ti men fa ho o problem no entene fie bio mu to ana mo 055 788 24